se zgubiš ali zaideš s poti. Ko ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

Divjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.